0: Byt mažet, a naše žizni spominjat s uvaženjem.
1: Čelavijeku nužna takoje predčustvije. Inače, on ne stal bi žiti.